Ra nửa thì gọi một toa đặc trức. Samantha Snowball Hunter Mew, Dr. Suyo Hunter Mew.